Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про нові призначення у Ватикані та про виступи ватиканських дипломатів на різних міжнародних форумах. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур. У вівторок 30 червня у Ватикані повідомлено про те, що папа Лев XIV призначив преподобну сестру Алесандру Смеріллі, салезіянку, дотеперішню секретарку дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, префектесою цього відомства Римської курії. Вона вступить на посаду 1 вересня та замінить у цьому служінні кардинала Майкла Черні. Водночас повідомляється, що святіший отець призначив пропрефектом цієї ж дикастерії кардинала Фабіо Баджо, дотеперішнього заступника секретаря, доручивши йому спеціальні обов'язки щодо освітнього осередку Лаудато Сі в Кастель Гандольфо. Крім того, секретарем цього відомства папа призначив монсеньора Йозефа Барлаша, дотеперішнього заступника секретаря. Вони також приступлять до виконання нових обов'язків 1 вересня. Цього ж дня у Ватикані повідомлено про те, що святіший отець доповнив керівний склад дикастерії служіння милосердя, відомої також як Апостольська елемозинерія. Секретарем цього відомства він призначив монсеньора Лусіо Адріана Руїса, дотеперішнього секретаря дикастерії у справах комунікації, а заступником секретаря Масі Моралі, одного зі службовців дикастерії. Вони також приступлять до обов'язків 1 вересня. Крім того, повідомляється, що папа призначив єпископа Марко Мелліно, дотеперішнього додаткового секретаря дикастерії з питань законодавчих текстів, її секретарем.

0: Папа Лев XIV схвалив на випробувальний трирічний термін новий статут Папської комісії захисту неповнолітніх, підкресливши тим самим незмінну відданість церкви справі захисту неповнолітніх та вразливих осіб у всьому світі. Попередній статут був прийнятий 2015 року із опублікуванням апостольської конституції «Предікати Евангеліум» про римську курію виникла необхідність привести його у відповідність до оновленого мандата та нової структури, передбаченої конституцією. Серед основоположних принципів нового документа постійна увага до підходів, заснованих на уважному ставленні до потерпілих та тих, хто пережив насильство. Також уточнюються стосунки комісії з іншими дикастеріями та посилюється роль комісії у сприянні відповідальності, прозорості та кращих практик захисту на глобальному рівні. Папа Лев XIV постійно стверджував, що захист неповнолітніх та вразливих осіб є фундаментальною відповідальністю церкви. Оновлений статут підтверджує це зобов'язання, як також підтримку комісії для місцевих церков у зміцненні їхніх систем захисту. Комісія надаватиме підтримку місцевим церквам та сприятиме розвитку відповідальності на місцевому рівні у створенні надійних і доступних систем повідомлення про випадки насильства, а також центрів допомоги на регіональному та національному рівнях, які прийматимуть, вислуховуватимуть та супроводжуватимуть постраждалих та тих, хто пережив насильство.
1: Міжнародна спільнота не повинна ухилятися від своєї відповідальності за захист життя, гідності та майбутнього дітей, яких торкнулися збройні конфлікти. Бо те, як ми відповімо на їхні страждання, стане мірилом нашої відданості міжнародному праву та поваги до дарованої Богом гідності кожної людини. Про це заявило представництво постійного спостерігача Святого Престолу при Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй у своєму виступі під час публічних дебатів на тему «Діти та збройні конфлікти», що відбулися в четвер 25 червня в Нью-Йорку. Святий Престол закликає всі сторони конфліктів повною мірою дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права та захищати основоположні права людини, гарантуючи, щоб передбачений для дітей особливий захист дотримувався за будь-яких обставин. Місія наголошує на відповідальності держав за захист цивільного населення від наслідків бойових дій та за посилення відповідальності за серйозні порушення, скоєні проти неповнолітніх. Місія Святого Престолу зазначає, що останній звіт генерального секретаря змальовує сумну картину страждань, яких зазнають діти під час збройних конфліктів. Зафіксоване зростання кількості серйозних порушень підкреслює нагальну необхідність того, щоб міжнародна спільнота активізувала свої зусилля для захисту найуразливіших жертв війни. Адже саме діти і надалі непропорційно страждають від наслідків збройних конфліктів. Багато з них гинуть або зазнають поранень у місцях, які мали б бути безпечним прихистком – у власних домівках, школах, лікарнях і культових спорудах. Інші, навіть після завершення бойових дій, тривалий час змушені жити з наслідками насильства, долаючи травми, інвалідність і втрати. Як зазначається в заяві, Святий Престол залишається особливо занепокоєним через триваюче вербування, жорстоке поводження та викрадення неповнолітніх. Це серйозні порушення, які позбавляють дітей їхніх дитинства, відривають їх від сімей та спільнот і наражають на насильство та експлуатацію, що має довготривалі наслідки. Не менш тривожними є наслідки вимушеного переселення, розлучення сімей та переривання освіти і медичного обслуговування, оскільки вони позбавляють багатьох дітей умов, необхідних для їхнього благополуччя та цілісного людського розвитку. Такі страждання, підкреслює Святий Престол, становлять серйозну образу дарованої Богом гідності кожної дитини, яка заслуговує на захист і турботу, та ніколи не може вважати побічною жертвою війни. Місія також висловлює занепокоєння дедалі ширшим впровадженням новітніх технологій у військові операції, адже дедалі активніше використання безпілотних систем і систем, підтримуваних штучним інтелектом, порушує глибокі питання, зокрема щодо захисту дітей. У заяві також цитується перша енцикліка Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas», де в пункті 199 зазначено, що будь-яка технологія, що полегшує здійснення атак без можливості бачити обличчя людей, знижує моральний поріг конфлікту. Хоча технології можуть допомагати людям у процесі ухвалення рішень, зазначає місія спостерігача, вони ніколи не можуть замінити морального судження, відповідальності та обов'язку звітувати за рішення, що стосується людського життя. З огляду на все це, на завершення, Святий Престол закликає держави, які ще цього не зробили, приєднатися до політичної декларації про посилення захисту цивільного населення від гуманітарних наслідків застосування вибухової зброї у населених районах. Як нещодавно Недавно зазначив Папа Лев XIV в енцикліці «Magnifica Humanitas», коли ми стаємо свідками бомбардувань цивільного населення, нападів на лікарні, школи чи об'єкти життєво важливої інфраструктури, а також насильства, від якого страждають діти, ми стикаємося зі скандальними явищами, що ранять саме людство. Тому міжнародна спільнота не повинна ухилятися від своєї відповідальності за захист життя, гідності та майбутнього дітей, яких торкнулися збройні конфлікти. Те, як ми відповімо на їхні страждання, стане мірилом нашої відданості міжнародному праву та поваги до дарованої Богом гідності кожної людини.
0: Оцінка можливостей та ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом, не означає перешкоджання прогресу, а є проявом відповідальності. Саме тому делегація Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку схвалює доручення, надане незалежній міжнародній науковій групі з питань штучного інтелекту, розробити наукові оцінки, засновані на фактичних даних, та ретельно проаналізувати ризики і наслідки штучного інтелекту з метою забезпечення міцної наукової основи для управління цією технологією. У цьому полягає основна ідея звернення представників Святого Престолу до ООН, виголошеного під час інтерактивного діалогу зі співголовами цієї наукової групи. Перед групою стоїть завдання представити свій перший звіт під час глобальної зустрічі, присвяченої управлінню штучним інтелектом, яка відбудеться у Женеві. Ми сподіваємося, що цей звіт допоможе зорієнтувати дискусії міжнародної спільноти в цей особливо вирішальний момент, заявили представники Святого Престолу. Вони додали, що така ініціатива з управління є тим важливішою, що технологічні зміни відбуваються незрівнянно швидше, ніж національні та міжнародні нормативно-правові процеси. Технологія ніколи не є нейтральною. Вона неминуче відображає пріоритети та передумови тих, хто її розробляє, фінансує, регулює та використовує. Кожна система втілює певні вибори, оцінюючи, що вона ігнорує та що оптимізує. Саме тому етичні міркування мають від самого початку визначати технічні аспекти, а не розглядатися як допоміжний або другорядний елемент, йдеться у заяві. Ці міркування відображають послання нещодавньої енцикліки Лева XIV «Magnifica Humanitas». Папа наголошує, що етичне розрізнення під час оцінки технологічної системи має враховувати не лише шляхетність цілей, яких ця система прагне досягти, а й те, яке бачення людини та суспільства закладено в даних і в моделях, що керують нею. Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики продовжуємо розмову про штучний інтелект. Але цього разу зосередимося на темі чеснот. Йтиметься про те, чи може штучний інтелект бути інструментом для морального зростання людини? Чому сам він не може бути чеснотливим? І як християнська традиція допомагає не плутати технічну ефективність із мудрістю? Матеріал підготовлено на основі виступу «Семантичний суб. Демістифікація мови творців штучного інтелекту» Меттью Гарві Сандерса, генерального директора Longbeard, виголошеного у березні 2026 року у Папському університеті Святого Томи Аквінського в Римі. Коли ми називаємо алгоритм мудрим, то ризикуємо забути, що мудрість належить не машині, а людині. Якщо назвемо його моральним, можемо непомітно перекласти відповідальність з людини на систему. Але молоток не має чесноти столяра, а комп'ютерна модель не має чесноти людини, яка нею користується. У традиції Святого Томи Аквінського чесноти стосуються не лише поведінки, але й способу мислення. Людина покликана не просто мати багато інформації, а формувати інтелектуальні чесноти, такі як любов, віра, справедливість та інші, Штучний інтелект може швидко опрацьовувати великі обсяги текстів, порівнювати документи, узагальнювати складні матеріали. Тому у цьому сенсі він може бути корисним інструментом для навчання, дослідження і підготовки. Однак він не шукає істини як людина. Тому особливо важливо не плутати швидкість із мудрістю. Алгоритм може швидко запропонувати відповідь, але не має внутрішньої орієнтації на істину. Він не молиться та не проходить шлях навернення, а людина ж навчається не лише через інформацію, але через помилки, прощення, страждання і любов. Серед чеснот особливе місце займає розсудливість. Вона є здатністю добре розпізнавати, що є справжнім добром у конкретній ситуації і обирати відповідні засоби для його досягнення. Штучний інтелект може допомогти порівняти варіанти, показати ризики, знайти дані або сформулювати важливі рішення. Проте він не може бути розсудливим у повному сенсі. Для розсудливості потрібен досвід людського життя, такий як знання болю, радості, відповідальності, стосунків чи покликання. Потрібна також орієнтація на остаточне благо, що виходить за межі технічної ефективності. Саме тут доречно згадати енцикліку Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas». У ній наголошується, що штучні інтелекти не мають тіла, не переживають радості чи болю, не дозрівають у стосунках і не знають зсередини, що таке любов, праця, дружба чи відповідальність. Вони можуть імітувати людські функції, але не мають морального сумління. Тому людська розсудливість не може бути замінена алгоритмічною оптимізацією. Інша велика тема – воля. У технологічній мові часто кажуть, що система вирішила, обрала чи хотіла виконати певну дію. Проте у християнському розумінні воля не є механізмом вибору між варіантами. Це здатність особи, яка пізнала добро, вільно прямувати до нього. Коли людина обирає, вона може обирати вірність замість безпеки, правду замість вигоди, милосердя замість помсти. Її вибір має моральну вагу, бо вона відповідає перед сумлінням, ближніми і Богом. Машина ж не має такої свободи. Її вибір подібний до маршруту, який навігатор пропонує на основі найкоротшого часу чи найменшої відстані. Це не моральне рішення, а математичний розрахунок. Тому там, де немає свободи, не може бути й моральної відповідальності. Штучний інтелект може бути використаний у добрий чи поганий спосіб. Але відповідальність залишається завжди на людині. На розробниках, власниках, користувачах і спільнотах, які дозволяють таким системам впливати на життя людей. Моральні чесноти формуються через порівнювальні вільні дії, через виховання бажань, через боротьбу з пристрастями і через відкритість до благодаті. Поміркованість вчить упорядковувати потяги. Мужність допомагає вистояти перед страхом і стражданням. Справедливість дає кожному належне. Розсудливість допомагає побачити добро тут і тепер. Машина не може бути поміркованою, бо не має тілесних бажань. Вона не може бути мужньою, бо не знає страху, болю чи смерті. Вона не може бути справедливою як особа, бо не має сумління і не бачить в іншому брата. І вона не може бути милосердною, бо не має серця, здатного співстраждати. Навіть робот, який має фізичну форму, не стає від цього моральним суб'єктом. У нього може бути корпус і сенсори, але немає живого тіла, оживленого душею. Коли батарея розряджається, він не відчуває голоду, чи коли механізм пошкоджено, він не страждає. Без досвіду вразливості, смертності і самопожертви неможливо говорити про чесноти у людському сенсі. Однак це не означає, що штучний інтелект не може допомогти людині зростати. Він може стати інструментом, якщо використовується правильно. Але він служить чесноті лише тоді, коли залишається інструментом в руках людини, яка прагне добра. Наприклад, штучний інтелект може допомогти розвивати розсудливість, якщо не дає готової зміни сумлінню, а пропонує матеріал для роздумів. Він може підтримати справедливість, якщо допомагає виявити приховані форми дискримінації або нерівності. Він може сприяти відповідальності, якщо робить інформацію доступнішою і допомагає краще бачити наслідки рішень. Але він також може шкодити, якщо привчає до лінощів, залежності від готових відповідей або втечі від особистої відповідальності. Тому питання не лише в тому, що може машина, питання в тому, якою стає людина, яка нею користується. Magnifica Humanitas підкреслює, що інновація служить справжньому людському розвитку лише тоді, коли вона вимірюється гідністю кожної людини. У цьому контексті Папа Лев XIII говорить про потребу спільної відповідальності і закликає громадян плекати відповідальність, поміркованість, розрізнення і відчуття правди. Це фактично мова чеснот, без яких цифрова культура стає небезпечною. Отже, штучний інтелект може бути корисним інструментом для чеснот, але не є їхнім носієм. Він може допомогти людині швидше шукати чи точніше формулювати, але він не може замінити серце, сумління і волю. Небезпека нашого часу полягає в тому, що ми можемо почати шукати чеснот у машині, замість того, щоб виховувати їх у собі. Християнська відповідь полягає в тому, що машина може обчислювати, але людина покликана любити та обирати добро. Тому справжнє питання не полягає в тому, чи може штучний інтелект бути чеснотливим. Справжнє питання інше. Чи допоможе він нам стати більш розсудливими, відповідальними, справедливими і здатними любити? Відповідь залежить не від алгоритму, а від людини, яка тримає цей інструмент у руках і пам'ятає, що її остаточне покликання – не ефективність, а святість. І саме від нашого щоденного вибору залежить, чи стане технологія засобом служіння чи перешкодою на шляху до добра. Лише тоді, коли ми збережемо пріоритет людської гідності і відкритість до Божої благодаті, штучний інтелект зможе зайняти належне місце в нашому житті. Це виклик, але водночас і можливість для глибшого усвідомлення того, ким є людина і до чого вона покликана. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про нові призначення у Ватикані та про виступи ватиканських дипломатів на різних міжнародних форумах. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур. У вівторок 30 червня у Ватикані повідомлено про те, що Папа Лев XIV призначив преподобну сестру Алесандру Смеріллі, салезіянку, дотеперішню секретарку дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, префектесою цього відомства Римської курії. Вона вступить на посаду 1 вересня та замінить у цьому служінні кардинала Майкла Черні. Водночас повідомляється, що Святіший Отець призначив пропрефектом цієї ж дикастерії кардинала Фабіо Баджо, дотеперішнього заступника секретаря, доручив йому спеціальні обов'язки щодо освітнього осередку Лаудато Сі в Кастель Гандольфо. Крім того, секретарем цього відомства папа призначив монсеньора Йозефа Барлаша, дотеперішнього заступника секретаря. Вони також приступлять до виконання нових обов'язків 1 вересня. Цього ж дня у Ватикані повідомлено про те, що Святіший Отець доповнив керівний склад дикастерії служіння милосердя, відомої також як Апостольська елемозинерія. Секретарем цього відомства він призначив монсеньора Лусію Адріана Руїса, дотеперішнього секретаря дикастерії у справах комунікації, а заступником секретаря Масі Моралі, одного зі службовців дикастерії. Вони також приступлять до обов'язків 1 вересня. Крім того, повідомляється, що папа призначив єпископа Марко Мелліно, дотеперішнього додаткового секретаря дикастерії з питань законодавчих текстів, її секретарем. Папа Лев XIV схвалив на випробувальний трирічний термін новий статут Папської комісії захисту неповнолітніх, підкресливши тим самим незмінну відданість церкви справі захисту неповнолітніх та вразливих осіб у всьому світі. Попередній статут був прийнятий 2015 року і з опублікуванням апостольської конституції «Предікати Евангеліум» про римську курію виникла необхідність привести його у відповідність до оновленого мандата та нової структури, передбаченої конституцією. Серед основоположних принципів нового документа постійна увага до підходів, заснованих на уважному ставленні до потерпілих та тих, хто пережив насильство. Також уточнюються стосунки комісії з іншими дикастеріями та посилюється роль комісії у сприянні відповідальності, прозорості та кращих практик захисту на глобальному рівні. Папа Лев XIV постійно стверджував, що захист неповнолітніх та вразливих осіб є фундаментальною відповідальністю церкви. Оновлений статут підтверджує це зобов'язання, як також підтримку комісії для місцевих церков у зміцненні їхніх систем захисту. Комісія надаватиме підтримку місцевим церквам та сприятиме розвитку відповідальності на місцевому рівні у створенні надійних і доступних систем повідомлення про випадки насильства, а також центрів допомоги на регіональному та національному рівнях, які прийматимуть, вислуховуватимуть та супроводжуватимуть постраждалих та тих, хто пережив насильство.
1: Міжнародна спільнота не повинна ухилятися від своєї відповідальності за захист життя, гідності та майбутнього дітей, яких торкнулися збройні конфлікти. Бо те, як ми відповімо на їхні страждання, стане мірилом нашої відданості міжнародному праву та поваги до дарованої Богом гідності кожної людини. Про це заявило представництво постійного спостерігача Святого Престолу при Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй у своєму виступі під час публічних дебатів на тему «Діти та збройні конфлікти», що відбулися в четвер 25 червня в Нью-Йорку. Святий Престол закликає всі сторони конфліктів повною мірою дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права та захищати основоположні права людини, гарантуючи, щоб передбачений для дітей особливий захист дотримувався за будь-яких обставин. Місія наголошує на відповідальності держав за захист цивільного населення від наслідків бойових дій та за посилення відповідальності за серйозні порушення, скоєні проти неповнолітніх. Місія Святого Престолу зазначає, що останній звіт генерального секретаря змальовує сумну картину страждань, яких зазнають діти під час збройних конфліктів. Зафіксоване зростання кількості серйозних порушень підкреслює нагальну необхідність того, щоб міжнародна спільнота активізувала свої зусилля для захисту найуразливіших жертв війни. Адже саме діти і надалі непропорційно страждають від наслідків збройних конфліктів. Багато з них гинуть або зазнають поранень у місцях, які мали б бути безпечним прихистком – у власних домівках, школах, лікарнях і культових спорудах. Інші, навіть після завершення бойових дій, тривалий час змушені жити з наслідками насильства, долаючи травми, інвалідність і втрати. Як зазначається в заяві, Святий Престол залишається особливо занепокоєним через триваюче вербування, жорстоке поводження та викрадення неповнолітніх. Це серйозні порушення, які позбавляють дітей їхнього дитинства, відривають їх від сімей та спільнот і наражають на насильство та експлуатацію, що має довготривалі наслідки. Не менш тривожними є наслідки вимушеного переселення, розлучення сімей та переривання освіти і медичного обслуговування, оскільки вони позбавляють багатьох дітей умов, необхідних для їхнього благополуччя та цілісного людського розвитку. Такі страждання, підкреслює Святий Престол, становлять серйозну образу дарованої Богом гідності кожної дитини, яка заслуговує на захист і турботу, та ніколи не може вважатися побічною жертвою війни. Місія також висловлює занепокоєння дедалі ширшим впровадженням новітніх технологій у військові операції, адже дедалі активніше використання безпілотних систем і систем, підтримуваних штучним інтелектом, порушує глибокі питання, зокрема щодо захисту дітей. У заяві також цитується перша енцикліка Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas», де в пункті 199 зазначено, що будь-яка технологія, що полегшує здійснення атак без можливості бачити обличчя людей, знижує моральний поріг конфлікту. Хоча технології можуть допомагати людям у процесі ухвалення рішень, зазначає місія спостерігача, вони ніколи не можуть замінити морального судження, відповідальності та обов'язку звітувати за рішення, що стосується людського життя. З огляду на все це, на завершення, Святий Престол закликає держави, які ще цього не зробили, приєднатися до політичної декларації про посилення захисту цивільного населення від гуманітарних наслідків застосування вибухової зброї у населених районах. Як нещодавно зазначив Папа Лев XIV в енцикліці «Magnifica Humanitas», коли ми стаємо свідками бомбардувань цивільного населення, нападів на лікарні, школи чи об'єкти життєво важливої інфраструктури, а також насильства, від якого страждають діти, ми стикаємося зі скандальними явищами, що ранять саме людство. Тому міжнародна спільнота не повинна ухилятися від своєї відповідальності за захист життя, гідності та майбутнього дітей, яких торкнулися збройні конфлікти. Те, як ми відповімо на їхні страждання, стане мірилом нашої відданості міжнародному праву та поваги до дарованої Богом гідності кожної людини.
0: Оцінка можливостей та ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом, не означає перешкоджання прогресу, а є проявом відповідальності. Саме тому

0: Зустрічі, присвяченої управлінню штучним інтелектом, яка відбудеться у Женеві. Ми сподіваємося, що цей звіт допоможе зорієнтувати дискусії міжнародної спільноти в цей особливо вирішальний момент, заявили представники Святого Престолу. Вони додали, що така ініціатива з управління є тим важливішою, що технологічні зміни відбуваються незрівнянно швидше, ніж національні та міжнародні нормативно-правові процеси. Технологія ніколи не є нейтральною. Вона неминуче відображає пріоритети та передумови тих, хто її розробляє, фінансує, регулює та використовує. Кожна система втілює певні вибори, оцінюючи, що вона ігнорує та що оптимізує. Саме тому етичні міркування мають від самого початку визначати технічні аспекти, а не розглядатися як допоміжний або другорядний елемент, йдеться у заяві. Ці міркування відображають послання нещодавньої енцикліки Лева XIV «Magnifica Humanitas». Папа наголошує, що етичне розрізнення під час оцінки технологічної системи має враховувати не лише шляхетність цілей, яких ця система прагне досягти, а й те, яке бачення людини та суспільства закладено в даних і в моделях, що керують нею. Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
1: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики продовжуємо розмову про штучний інтелект. Але цього разу зосередимося на темі чеснот. Йтиметься про те, чи може штучний інтелект бути інструментом для морального зростання людини? Чому сам він не може бути чеснотливим? І як християнська традиція допомагає не плутати технічну ефективність із мудрістю? Матеріал підготовлено на основі виступу «Семантичний суб. Демістифікація мови творців штучного інтелекту» Меттью Гарві Сандерса, генерального директора Longbeard, виголошеного у березні 2026 року у Папському університеті Святого Томи Аквінського в Римі. Коли ми називаємо алгоритм мудрим, то ризикуємо забути, що мудрість належить не машині, а людині. Якщо назвемо його моральним, можемо непомітно перекласти відповідальність людини на систему. Але молоток не має чесноти столяра, а комп'ютерна модель не має чесноти людини, яка нею користується. У традиції Святого Томи Аквінського чесноти стосується не лише поведінки, але й способу мислення. Людина покликана не просто мати багато інформації, а формувати інтелектуальні чесноти, такі як любов, віра, справедливість та інші. Штучний інтелект може швидко опрацьовувати великі обсяги текстів, порівнювати документи, узагальнювати складні матеріали. Тому у цьому сенсі він може бути корисним інструментом для навчання, дослідження і підготовки. Однак він не шукає істини як людина. Тому особливо важливо не плутати швидкість із мудрістю. Алгоритм може швидко запропонувати відповідь, але не має внутрішньої орієнтації на істину. Він не молиться та не проходить шлях навернення. А людина ж навчається не лише через інформацію, але через помилки, прощення, страждання і любов. Серед чеснот особливе місце займає розсудливість. Вона є здатністю добре розпізнавати, що є справжнім добром у конкретній ситуації і обирати відповідні засоби для його досягнення. Штучний інтелект може допомогти порівняти варіанти, показати ризики, знайти дані або сформулювати важливі рішення. Проте він не може бути розсудливим у повному сенсі. Для розсудливості потрібен досвід людського життя, такий як знання болю, радості, відповідальності, стосунків чи покликання. Потрібна також орієнтація на остаточне благо, що виходить за межі технічної ефективності. Саме тут доречно згадати енцикліку Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas». У ній наголошується, що штучний інтелект

Ти не мають тіла, не переживають радості чи болю, не дозрівають у стосунках і не знають зсередини, що таке любов, праця, дружба чи відповідальність. Вони можуть імітувати людські функції, але не мають морального сумління. Тому людська розсудливість не може бути замінена алгоритмічною оптимізацією. Інша велика тема – воля. У технологічній мові часто кажуть, що система вирішила, обрала чи хотіла виконати певну дію. Проте у християнському розумінні воля не є механізмом вибору між варіантами. Це здатність особи, яка пізнала добро, вільно прямувати до нього. Коли людина обирає, вона може обирати вірність замість безпеки, правду замість вигоди, милосердя замість помсти. Її вибір має моральну вагу, бо вона відповідає перед сумлінням, ближніми і Богом. Машина ж не має такої свободи. Її вибір подібний до маршруту, який навігатор пропонує на основі найкоротшого часу чи найменшої відстані. Це не моральне рішення, а математичний розрахунок. Тому там, де немає свободи, не може бути й моральної відповідальності. Штучний інтелект може бути використаний у добрий чи поганий спосіб. Але відповідальність залишається завжди на людині. На розробниках, власниках, користувачах і спільнотах, які дозволяють таким системам впливати на життя людей. Моральні чесноти формуються через порівнювальні вільні дії, через виховання бажань, через боротьбу з пристрастями і через відкритість до благодаті. Поміркованість вчить упорядковувати потяги. Мужність допомагає вистояти перед страхом і стражданням. Справедливість дає кожному належне. Розсудливість допомагає побачити добро тут і тепер. Машина не може бути поміркованою, бо не має тілесних бажань. Вона не може бути мужньою, бо не знає страху, болю чи смерті. Вона не може бути справедливою як особа, бо не має сумління і не бачить в іншому брата. І вона не може бути милосердною, бо не має серця, здатного співстраждати. Навіть робот, який має фізичну форму, не стає від цього моральним суб'єктом. У нього може бути корпус і сенсори, але не має живого тіла, оживленого душею. Коли батарея розряджається, він не відчуває голоду, чи коли механізм пошкоджено, він не страждає. Без досвіду вразливості, смертності і самопожертви неможливо говорити про чесноти у людському сенсі. Однак це не означає, що штучний інтелект не може допомогти людині зростати. Він може стати інструментом, якщо використовується правильно. Але він служить чесноті лише тоді, коли залишається інструментом в руках людини, яка прагне добра. Наприклад, штучний інтелект може допомогти розвивати розсудливість, якщо не дає готової зміни сумлінню, а пропонує матеріал для роздумів. Він може підтримати справедливість, якщо допомагає виявити приховані форми дискримінації або нерівності. Він може сприяти відповідальності, якщо робить інформацію доступнішою і допомагає краще бачити наслідки рішень. Але він також може шкодити, якщо привчає до лінощів, залежності від готових відповідей або втечі від особистої відповідальності. Тому питання не лише в тому, що може машина, питання в тому, якою стає людина, яка нею користується. Magnifica Humanitas підкреслює, що інновація служить справжньому людському розвитку лише тоді, коли вона вимірюється гідністю кожної людини. У цьому контексті Папа Лев XIII говорить про потребу спільної відповідальності і закликає громадян плекати відповідальність, поміркованість, розрізнення і відчуття правди. Це фактично мова чеснот, без яких цифрова культура стає небезпечною. Отже, штучний інтелект може бути корисним інструментом для чеснот, але не є їхнім носієм. Він може допомогти людині швидше шукати чи точніше формулювати, але він не може замінити серце, сумління і волю. Небезпека нашого часу полягає в тому, що ми можемо почати шукати чеснот у машині, замість того, щоб виховувати їх у собі. Християнська відповідь полягає в тому, що машина може обчислювати, але людина покликана любити та обирати добро. Тому справжнє питання не полягає в тому, чи може штучний інтелект бути чеснотливим. Справжнє питання інше. Чи допоможе він нам стати більш розсудливими, відповідальними, справедливими і здатними любити? Відповідь залежить не від алгоритму, а від людини,
яка тримає цей інструмент у руках і пам'ятає, що її остаточне покликання – не ефективність, а святість. І саме від нашого щоденного вибору залежить, чи стане технологія засобом служіння чи перешкодою на шляху до добра. Лише тоді, коли ми збережемо пріоритет людської гідності і відкритість до Божої благодаті, штучний інтелект зможе зайняти належне місце в нашому житті. Це виклик, але водночас і можливість для глибшого усвідомлення того, ким є людина і до чого вона покликана. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Молитися в намірі захисту людського життя закликає Папа Лев XIV протягом місяця липня. Святіший Отець прийняв у Ватикані президента Колумбії. Дикастерія віровчення поширила декрет, яким проголошується відлучення від церкви дотичних до незаконного рукоположення єпископів з боку священичого братства Святого Пія X. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також коментар апостольського нунція в Україні та єпископа-помічника Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви про нічні обстріли столиці України. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Четвер 2 липня Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані президента Республіки Колумбія Густаво Франсіско Петро Урего, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, якого супроводжував монсеньор Даніель Пахо, заступник секретаря відділу в справах стосунків з державами та міжнародними організаціями, відповідальний за багатосторонній сектор. Прес-служба Святого Престолу інформує про те, що під час щирих переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення добрими стосунками між Колумбією та Святим Престолом, які відзначаються позитивною та постійною співпрацею між церквою і державою задля сприяння миру, примиренню та національній єдності. У подальшому сторони зупинилися на соціально-політичній ситуації в Колумбії та регіоні, присвятивши особливу увагу наслідкам конфліктів, міжнародній організованій злочинності та проблемам зміни клімату.
1: За пошану до людського життя. Таким є молитовний намір, який Лев XIV пропонує на липень та особисто представляє у відеоролику в рамках проєкту «Молися з папою». В рамках цієї кампанії Всесвітня мережа молитви папи щомісяця запрошує вірних та людей доброї волі приєднатися до намірів Святішого Отця, який особисто промовляє спеціальну молитву, запис якої зроблено у храмі Святого Пелегріно у Ватикані. У липні запропоновано молитися за те, щоб кожна людина від першої миті її існування аж до останнього подиху її земного шляху, як зазначає папа у молитві, була прийнята, захищена та шанована. Лев XIV звертається до владики життя, визнаючи, що кожна людина є священним даром, який відзеркалює його обличчя. Папа просить благодаті визнавати і оберігати унікальну і неповторну цінність кожної людини, навчаючись приймати життя без передумов, з лагідністю підтримувати уразливість, з повагою супроводжувати кожен етап і відважно захищати тих, хто не має голосу. Папа також присвячує частину молитви проханню прощення у Господа за випадки, коли ми впадаємо в байдужість або культуру відкидання, коли перестаємо бачити в іншому істоту гідну любові. На завершення він благає, щоб церква була відкритим домом, де кожне життя шанують, де ніхто не почувається зайвим і де гідність завжди поважають і оберігають.
0: Єпископи священичого братства Святого Пія X Альфонсо де Гларета та Бернар Фелле відповідно

0: в рукоположення, так і ті, кого висвячували, підпали під передбачену екскомуніку. Це болісний фінал, наслідок рішення, прийнятого лефевристами всупереч волі, яку неодноразово висловлював Лев XIV. Відлучення від церкви відкидає у відокремлення від римської церкви як єпископів, так і священників, що належать до братства святого П'ятдесятого. Щодо мирян, то відлученими від церкви вважаються ті, хто формально приєднався до братства. Більш детальна інформація міститься у пояснювальній записці, яку дикастерія опублікувала одночасно з декретом про відлучення від церкви. У ній зазначається, що з часів святого Павла VI аж до останніх переговорів, які нещодавно відбулися в цій дикастерії, численні спроби повернути прихильників руху, започаткованого архієпископом Марселем Лефевром, до повного сопричастя з католицькою церквою, виявилися марними. Ця ситуація ще більше загострилась через згадані єпископські хіротонії, здійснені без папського мандата, всупереч волі Святішого Отця і в явному порушенні канонічного права. Тому ця дикастерія, вірно виконуючи покладені на неї обов'язки, вважає за необхідне зазначити, що цей акт становив злочин розколу з відповідними канонічними наслідками для залучених у нього священнослужителів та мирян. Адже, як уже було заявлено в 1988 році, така непокора, яка несе в собі практичне заперечення римської першості, становить чин схизми. Щодо цього, відтепер і надалі, стверджується в декреті, священнослужителі, що належать до священничого братства святого П'ятдесятого, перебувають у повному розколі і тому мають вважатися схизматиками, тобто підпадають під відлучення, передбачене церковним правом. Що стосується мирян, то за схизматиків та відлучених від церкви слід вважати тих, хто формально приєднався до священничого братства святого П'ятдесятого на умовах, визначених у пояснювальній заувазі Папської ради з питань законодавчих текстів від 1996 року, яка досі залишається чинною і яку ця дикастерія підтримує. Церква, як турботлива мати, зазначається в записці, прийме з щирою любов'ю та живою дбайливістю всіх, хто бажає повернутися до повного сопричастя. Апостольські нунції нададуть процедури, якими ординарії зможуть скористатися у різних випадках. Також нагадується, що священнослужителі священничого братства святого П'ятдесятого незаконно уділяють таїнства, а таїнство сповіді та шлюбу, яке вони уділяють, є недійсним. Російська армія завдала комбінованого удару по містах України, основною ціллю якого стала столиця Київ. На момент приготування цієї новини щонайменше 80 людей дістали поранення, а 20 загинули. Руйнування зафіксовано у всіх районах міста. Місця, що постраждали від обстрілів, відвідав апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас. В коментарі для ватиканських медіа він зазначив, що кожен такий обстріл – це зруйновані життя. Я помолився за жертв і за рятувальників, помолився за Росію, щоб Господь дарував їй благодать навернутися від війни до миру. Зі словами заохочення до слухачів звернувся також єпископ Олександр Язловецький, єпископ-помічник Київсько-Житомирської дієцезії Римокатолицької церкви в Україні.
1: Те, що зараз переживаємо, це дуже складні часи і дуже складні моменти, так як цієї ночі. Ось стільки людей загинуло, стільки поранених, багато людей знеохочується, але особливо хочу промовити до людей віруючих, щоб не знеохочувалися. Бо вірити – це теж зусилля. І це зусилля треба здобуватися на це зусилля. Попри той смуток, апатію, таке пригнічення, яке приходить, можливо, у когось навіть депресія розбирає з огляду на це все, що відбувається. Треба вірити, що наш Господь добрий, наш Господь милосердний, наш Господь люблячий. І він є з тими, хто страждають, так? Він є з тими, хто переслідувані, з тими, хто плачуть. Він є з ними, він потішає, він приходить з допомогою, він провадить. І ми надіємося, як люди віруючі в те, що Господь проведе нас і через цей такий складний шлях до світлого майбутнього і для нашої країни, і для кожного особисто. Головне – це війна, так. Можемо багато втратити і майно, і друзів, і місце проживання, але головне в цьому всьому не втратити віру, не втратити Бога. Бо як втратимо Бога, то що нам тоді залишиться? Тому відваги, не бійтеся, Господь переміг зло, переміг диявола. Диявол, він голосно заявляє про себе, він хоче показати, що він сильніший. Отак насправді він лише творіння також Боже, і над усім, над нами, і над ними, над дияволом також знаходиться Господь. Його воля найважливіша, і Господь нам допоможе. Амінь.
0: Прямуємо уперед разом з Папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові.

0: підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Київська трьохсвятительська духовна семінарія Української греко-католицької церкви здійснює мистецьке турне країнами Європи з виставою «Архів людських душ». Через історії людського болю, втрат, пошуку Бога та надії семінаристи прагнуть розповісти світові про досвід українців, які живуть в умовах війни. Під час перебування в Римі вони завітали до української редакції Радіо Ватикану. Про мету цієї ініціативи, життя семінарії та народження вистави розповідають ректор семінарії отець Роман Островський і семінаристи – учасники постановки. Пропонуємо вам першу частину нашої розмови. Отче Романе, розкажіть, будь ласка, про мету ваших відвідин Риму.
2: Найперша наша поїздка мала мету, щоб трохи розповісти про те, що відбувається в Україні, чим живе Україна по цілому світі. Ми справді їхали по всіх країнах і зупинялися, бо ми маємо щось дуже особливе. Це наша вистава, яку написали наші семінаристи, ось сценарій, і вони є головними акторами. Вистава називається «Архів людських душ», і, власне, вона є про людину, про її пошук, сумніви, втрати, про спроби щось віддати, те, що їй болить. Фактично, вона насправді є про українців, про те, що кожен з них проходить на різних рівнях і десь намагається собі дати відповіді. Але відповіді в цій, скажімо, виставі, вони зашиті так, щоб шукати. Ми не даємо готового рецепту, знаєте, як позбавитись там чи болю, чи страждання, але пробуємо підвести десь до того, що Бог, як цей батько в притчі про блудного сина, він готовий прийняти кожного, знаєте, важливо зробити цей перший крок. Тому ми не просто їдемо, ми справді розповідаємо про Україну. Ми намагаємося по дорозі всюди, де проходить наш шлях, чи це Польща, Австрія, Німеччина, зараз Італія, де ми справді є 3 дні, і далі будемо рушати на Францію, Париж, інші міста, потім Бельгія, Німеччина, і знову через Польщу повертатися в Україну. І, власне, є оця мета – розповісти про нас, розповісти про те, чим живе київська семінарія, чим живуть сучасні семінаристи, взагалі християни в Україні. Тобто це найперше – поділитися і водночас розповісти про себе.
1: Хто є глядачами вашої вистави?
2: Глядачами є всі ті, кого цікавий, хто розуміє. Найперше, вистава є українською мовою, хоча, наприклад, ми в Мілані мали досвід, що були італійці, і мені приходилося перекладати, знаєте, щоб вони розуміли, про що йдеться. Але так, як в основі є дуже багато ідей, подій, взятих з українського контексту, наприклад, там, як людина переживає втрату, як вона втратила своїх рідних під час бомбардувань під дронами, знаєте, то воно, звичайно, що більш зрозуміло українцям, які є тут в Європі. Ось. Але з часом, можливо, ми б хотіли, щоб почули і побачили також інші, скажімо, не лише українці.
1: Чи можна сказати, що основна тема вашої вистави – це досвід війни та досвід Божої присутності в ній?
2: Так, бо війн є багато, але те, що ми переживаємо зараз, це з однієї сторони несправедлива війна, яка до нас прийшла, трошки замовчування цієї війни, небажання зрозуміти і спроба, знаєте, багатьох людей віддалитися, особливо, знаєте, в Європі, поза кордонами України, зробити так, ніби цієї війни не існує, ніби її вже нема, або що для її розв'язання існують легкі, прості шляхи, там щось віддати, щось домовитись. Насправді це не так, це є справді екзистенційна війна, в основі якої є дуже багато питань про гідність людини, про свободу, про те, чи має право країна, в даному випадку Україна, вибирати свій шлях розвитку, що робити і так далі, чи хтось має право їй це диктувати. Насправді ця війна, вона торкає цілого світу, просто не всі хочуть це визнавати.
1: Ми ще повернемося до розмови про життя Київської трьохсвятительської семінарії. А зараз я би хотіла звернутися до семінаристів. Розкажіть, будь ласка, більше про виставу «Архів людських душ».
3: Мене звати Богодар, я вже завершую цього року семінарію. Один з тих, хто писав виставу, сценарій, на все авторське є. Підготовка тривала близько 3 місяців. Все розпочалося з ідеї, з бажанням розповісти про себе, про нашу семінарію. Також вже отець Роман говорив про те, як ми переживаємо цей досвід війни зараз. Ну і так десь почали набирати обертів, потрошки сценарій спочатку створювався, потім вже перші репетиції. І потім вже такі завершальні ми так дооформляли зі світлом, зі музикою. І от показували прем'єру в червні. Спочатку семінарії нас, потім Патріаршому соборі.
1: Це вже не перша театральна постановка семінарії. Розкажіть, будь ласка, як виник ваш театр і скільки років він існує?
3: Він існує 3 роки. Все розпочалося з великого бажання, як завжди, як будь-яка справа, спробувати доносити нашу звістку про те, хто є Богом для нас, що відбувається, коли ми живемо в стосунках із Богом, через театр, через вистави. Такий спосіб євангелізації ми вибрали. Розпочали ми з вистави «Пробач», це за мотивами п'єси Даніеля Анджа. Це була наша перша вистава, ми мандрували нею Україною, більше так територіями Західної України, Львів, Івано-Франківськ, Стрий, Тернопіль. Друга наша вистава, це була до Тараса Шевченка присвячена, «Великий льох». Третя наша вистава, це була наше Різдво, різдвяна вистава, з якою ми так більше наша мета була відвідати східні терени України. Ми їхали з місією, бували в Запоріжжі, були в Харкові, в Одесі. Ділилися трошки радістю цього свята Різдва.
1: Якими були відгуки глядачів? Можливо, є якісь особливі моменти, які вам найбільше запам'яталися?
3: Ну, мені дуже приємно було чути відгуки, тому що відчутно було, що ми ростемо для людей. Вони бачили, наприклад, нашу першу виставу і тепер цю, наразі це крайня вистава, яку ми маємо, відчутно цей зріст. І я для себе також зауважую цей зріст, видно, і як ми покращуємо свою акторську гру, також як ми бавимося, так би мовити, зі світлом, з музикою, тобто не виходимо, як це говорить, на якийсь певний рівень, ось так. Багато відгуків про те, що це така вистава є для того, щоб роздумати. І насправді є така, я називаю, коли хтось питає, про що, ну, така філософсько-богословська психологічна вистава. Тому що тут, як отець Роман вже говорив, зашиті багато прообразів різних таких. Там є і праведний Йов, там є і блудний син, там є такі біблійні метафори, які ми зустрічаємося в тому письмі. Тобто тут треба трошки так думати, але для глядачів вона є досить зрозумілою, тому що все-таки для українців тим більше, бо здебільшого це є люди, які знають, що таке християнство, тому вони сприймаються.
1: Представтесь, будь ласка.
4: Михайло Костів.
1: Яку роль ви виконуєте у виставі?
4: В цій виставі я виконую роль такого чоловіка, який втратив своє ім'я, який забув своє ім'я, забув своє дитинство, власне, тому що він вирішив це зробити. Він зробив вибір це дитинство віддати в архів, власне, в ломбард, приходить до певного ангеїла, йому можна принести, віддати, потім, власне, забрати. Віддати своє дитинство – це означає боятися прийняти його таким, яким воно є. Та? Тому що кожен з нас мав різне дитинство. Та? І це не говориш про те, що там зараз війна, також кожен з нас мав різні пережиття і досвід дитинства. Можливо, когось воно було більш складним, болючим. Та? Але що для мене, точніше, що для мого персонажа, та, це те, що він боявся прийняти його, та, боявся жити з ним. Та. І те, що він здасть це дитинство, він думав, що це якось би змінило би ситуацію. Але насправді, здаючи своє дитинство, він здає також пам'ять. Через цю виставу я розумію також, і думаю, що ми разом, ми можемо передавати ці сенси Євангелія, сенси цієї притчі про блудного сина, тому що вона також є фундаментом в цій виставі, власне, притча про блудного сина, що кожна людина має цей момент повернення до батька, повернення в обійми Бога. Також тим важливим аспектом є те, що коли ми виступаємо, ми дивимося, я особливо, мені так подобається дивитися в очі тих людей, та? І я бачу їхній біль, я бачу їхні переживання цієї вистави, я чую ці пережиття цих жінок, цих чоловіків також на задніх рядах, які так скривають свої сльози, та? Бо кожен може себе в цій виставі віднайти. Я віднайшов себе також, хтось може також між рядками цієї вистави побачити і себе.
1: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Молитися в намірі захисту людського життя закликає Папа Лев XIV протягом місяця липня. Святіший Отець прийняв у Ватикані президента Колумбії. Дикастерія віровчення поширила декрет, яким проголошується відлучення від церкви дотичних до незаконного рукоположення єпископів з боку священичого братства Святого Пія X. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також коментар апостольського нунція в Україні та єпископа-помічника Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви про нічні обстріли столиці України. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Четвер 2 липня Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані президента Республіки Колумбія Густаво Франсіско Петро Урего, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, якого супроводжував монсеньор Даніель Пахо, заступник секретаря відділу в справах стосунків з державами та міжнародними організаціями, відповідальний за багатосторонній сектор. Прес-служба Святого Престолу інформує про те, що під час щирих переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення добрими стосунками між Колумбією та Святим Престолом, які відзначаються позитивною та постійною співпрацею між церквою і державою задля сприяння миру, примиренню та національній єдності. У подальшому сторони зупинилися на соціально-політичній ситуації в Колумбії та регіоні, присвятивши особливу увагу наслідкам конфліктів, міжнародній організованій злочинності та проблемам зміни клімату.
1: За пошану до людського життя. Таким є молитовний намір, який Лев XIV пропонує на липень та особисто представляє у відеоролику в рамках проєкту «Молися з папою». В рамках цієї кампанії Всесвітня мережа молитви папи щомісяця запрошує вірних та людей доброї волі приєднатися до намірів Святішого Отця, який особисто промовляє спеціальну молитву, запис якої зроблено у храмі Святого Пелегріно у Ватикані. У липні запропоновано молитися за те, щоб кожна людина від першої миті її існування аж до останнього подиху її земного шляху, як зазначає папа у молитві, була прийнята, захищена та шанована. Лев XIV звертається до владики життя, визнаючи, що кожна людина є священним даром, який відзеркалює його обличчя. Папа просить благодаті визнавати і оберігати унікальну і неповторну цінність кожної людини, навчаючись приймати життя без передумов, з лагідністю підтримувати уразливість, з повагою супроводжувати кожен етап і відважно захищати тих, хто не має голосу. Папа також присвячує частину молитви проханню прощення у Господа за випадки, коли ми впадаємо в байдужість або культуру відкидання, коли перестаємо бачити в іншому істоту гідності. Єдину любові. На завершення він благає, щоб церква була відкритим домом, де кожне життя шанують, де ніхто не почувається зайвим і де гідність завжди поважають і оберігають.
0: Єпископи священичого братства Святого Пія X Альфонсо де Гларета та Бернар Фелле, відповідно головний святитель та співсвятитель, а також нововисвячені єпископи Паскаль Шрайбер, Майкл Голдейт, Мішель Пуансіне де Севрі та Марк Анап'єр, ipso facto, тобто силою самого факту, потрапили під екскомуніку за вчинення акту розкольницького характеру, єпископської хіротонії чотирьох священників без папського мандату та всупереч волі Верховного архієрея. Про це йдеться у декреті, який підписав кардинал Віктор Мануель Фернандес, префект дикастерії віровчення, та завізували двоє секретарів цього ж відомства. Це, на жаль, очікуваний наслідок, що пролунав через 24 години після урочистої церемонії, яка відбулася в іконі в Швейцарії вранці 1 липня. Декрет колишньої священної канцелярії встановлює, що під час здійснення рукоположення, як ті, хто здійснював рукоположення, так і ті, кого висвячували, підпали під передбачену екскомуніку. Це болісний фінал, наслідок рішення, прийнятого лефевристами всупереч волі, яку неодноразово висловлював Лев XIV. Відлучення від церкви відкидає у відокремлення від Римської церкви як єпископів, так і священників, що належать до братства Святого Пія X. Щодо мирян, то відлученими від церкви церкви вважають за ті, хто формально приєднався до братства. Більш детальна інформація міститься у пояснювальній записці, яку дикастерія опублікувала одночасно з декретом про відлучення від церкви. У ній зазначається, що з часів святого Павла VI аж до останніх переговорів, які нещодавно відбулися в цій дикастерії, численні спроби повернути прихильників руху, започаткованого архієпископом Марселем Лефевром, до повного сопричастя з католицькою церквою, виявилися марними. Ця ситуація ще більше загострилась через згадані єпископські хіротонії, здійснені без папського мандата, всупереч волі Святішого Отця і в явному порушенні канонічного права. Тому ця дикастерія, вірно виконуючи покладені на неї обов'язки, вважає за необхідне зазначити, що цей акт становив злочин розколу з відповідними канонічними наслідками для залучених у нього священнослужителів та мирян. Адже, як уже було заявлено в 1988 році, така непокора, яка несе в собі практичне заперечення римської першості, становить чин схизми. Щодо цього, відтепер і надалі, стверджується в декреті, священнослужителі, що належать до священничого братства Святого П'ятдесятого, перебувають у повному розколі і тому мають вважатися схизматиками, тобто підпадають під відлучення, передбачене церковним правом. Що стосується мирян, то за схизматиків та відлучених від церкви слід вважати тих, хто формально приєднався до священничого братства Святого П'ятдесятого на умовах, визначених у пояснювальній заувазі Папської ради з питань законодавчих текстів від 1996 року, яка досі залишається чинною і яку ця дикастерія підтримує. Церква, як турботлива мати, зазначається в записці, прийме з щирою любов'ю та живою дбайливістю всіх, хто бажає повернутися до повного сопричастя. Апостольські нунції нададуть процедури, якими ординарії зможуть скористатися у різних випадках. Також нагадується, що священнослужителі священничого братства Святого П'ятдесятого незаконно уділяють таїнства, а таїнство сповіді та шлюбу, яке вони уділяють, є недійсним. Російська армія завдала комбінованого удару по містах України, основною ціллю якого стала столиця Київ. На момент приготування цієї новини щонайменше 80 людей дістали поранення, а 20 загинули. Руйнування зафіксовано у всіх районах міста. Місця, що постраждали від обстрілів, відвідав апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас. В коментарі для ватиканських медіа він зазначив, що кожен такий обстріл – це зруйновані життя. Я помолився за жертв і за рятувальників, помолився за Росію, щоб Господь дарував їй благодать навернутися від війни до миру. Зі словами заохочення до слухачів звернувся також єпископ Олександр Язловецький, єпископ-помічник Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні.
2: Те, що зараз переживаємо, це дуже складні часи і дуже складні моменти, так як цієї ночі. Ось стільки людей загинуло, стільки поранених, багато людей знеохочується, але особливо хочу промовити до людей віруючих, щоб не знеохочувалися. Бо вірити – це теж зусилля. І це зусилля треба здобуватися на це зусилля. Попри той смуток, апатію, таке пригнічення, яке приходить, можливо, когось навіть депресія розбирає з огляду на це все, що відбувається. Треба вірити, що наш Господь добрий, наш Господь милосердний, наш Господь люблячий. І він є з тими, хто страждають. Так? Він є з тими, хто переслідувані, з тими, хто плачуть, він є з ними, він потішає, він приходить з допомогою, він провадить. І ми надіємося, як люди віруючі в те, що Господь проведе нас і через цей такий складний шлях до світлого майбутнього і для нашої країни, і для кожного особисто. Головне – це війна, так, можемо багато втратити і майно, і друзів, і місце проживання, але головне в цьому всьому не втратити віру, не втратити Бога, бо як втратимо Бога, то що нам тоді залишиться? Тому відваги, не бійтеся, Господь переміг зло, переміг диявола. Диявол, він голосно заявляє про себе, він хоче показати, що він сильніший. Отак, насправді, він лише творіння також Боже, і над усім, над нами, і над ними, над дияволом також знаходиться Господь. Його воля найважливіша, і Господь нам допоможе. Амінь.
0: Прямуємо уперед разом з Папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Київська трьохсвятительська духовна семінарія Української греко-католицької церкви здійснює мистецьке турне країнами Європи з виставою «Архів людських душ». Через історії людського болю, втрат, пошуку Бога та надії семінаристи прагнуть розповісти світові про досвід українців, які живуть в умовах війни. Під час перебування в Римі вони завітали до української редакції Радіо Ватикану. Про мету цієї ініціативи, життя семінарії та народження вистави розповідають ректор семінарії отець Роман Островський і семінаристи – учасники постановки. Пропонуємо вам першу частину нашої розмови. Отже, Романе, розкажіть, будь ласка, про мету ваших відвідин Риму.
4: Найперша наша поїздка мала мету, щоб трохи розповісти про те, що відбувається в Україні, чим живе Україна по цілому світі. Ми справді їхали по всіх країнах і зупинялися, бо ми маємо щось дуже особливе. Це наша вистава, яку написали наші семінаристи. Ось сценарій, і вони є головними акторами. Вистава називається «Архів людських душ», і, власне, вона є про людину, про її пошук, сумніви, втрати, про спроби щось віддати, те, що їй болить. Фактично, вона насправді є про українців, про те, що кожен з них проходить на різних рівнях і десь намагається собі дати відповіді. Але відповіді в цій, скажімо, виставі, вони зашиті так, щоб шукати. Ми не даємо готового рецепту, знаєте, як позбавитись там чи болю, чи страждання, але пробуємо підвести десь до того, що Бог, як цей батько в притчі про блудного сина, він готовий прийняти кожного, знаєте, важливо зробити цей перший крок. Тому ми не просто їдемо, ми справді розповідаємо про Україну. Ми намагаємося по дорозі всюди, де проходить наш шлях, чи це Польща, Австрія, Німеччина, зараз Італія, де ми справді є 3 дні, і далі будемо рушати на Францію, Париж, інші міста, потім Бельгія, Німеччина, і знову через Польщу повертатися в Україну. І, власне, є оця мета – розповісти про нас, розповісти про те, чим живе київська семінарія, чим живуть сучасні семінаристи, взагалі християни в Україні. Тобто це найперше – поділитися і водночас розповісти про себе.
3: Хто є глядачами вашої вистави?
4: Глядачами є всі ті, кого цікавий, хто розуміє. Найперше, вистава є українською мовою, хоча, наприклад, ми в Мілані мали досвід, що були італійці, і мені приходилося перекладати, знаєте, щоб вони розуміли, про що йдеться. Але так, як в основі є дуже багато ідей, подій, взятих з українського контексту, наприклад, там, як людина переживає втрату, як вона втратила своїх рідних під час бомбардувань під дронами, знаєте, то воно, звичайно, що більш зрозуміло українцям, які є тут в Європі. Ось, але з часом, можливо, ми б хотіли, щоб почули і побачили також інші, скажімо, не лише українці.
3: Чи можна сказати, що основна тема вашої вистави – це досвід війни та досвід Божої присутності в ній?
4: Так, бо війн є багато, але те, що ми переживаємо зараз, це з однієї сторони несправедлива війна, яка до нас прийшла, трошки замовчування цієї війни, небажання зрозуміти і спроба, знаєте, багатьох людей віддалитися, особливо, знаєте, в Європі, поза кордонами України, зробити так, ніби цієї війни не існує, ніби її вже нема, або що для її розв'язання існують легкі, прості шляхи, там щось віддати, щось домовитись. Насправді це не так, це є справді екзистенційна війна, в основі якої є дуже багато питань про гідність людини, про свободу, про те, чи має право країна, в даному випадку Україна, вибирати свій шлях розвитку, що робити і так далі, чи хтось має право їй це диктувати. Насправді, ця війна, вона торкає цілого світу, просто не всі хочуть це визнавати.
3: Ми ще повернемося до розмови про життя Київської трьохсвятительської семінарії. А зараз я би хотіла звернутися до семінаристів. Розкажіть, будь ласка, більше про виставу «Архів людських душ».
5: Мене звати Богодар. Я вже завершив цього року семінарію. Один з тих, хто писав виставу, сценарій, на все авторське є. Підготовка тривала близько 3 місяців. Все розпочалося з ідеї, з бажанням розповісти про себе, про нашу семінарію. Також вже отець Роман говорив про те, як ми переживаємо цей досвід війни зараз. Ну і так десь почали набирати обертів, потрошки сценарій спочатку створювався, потім вже перші репетиції. І потім вже такі завершальні ми так дооформляли зі світлом, зі музикою. І от показували прем'єру в червні. Спочатку семінарії нас, потім Патріаршому соборі.
3: Це вже не перша театральна постановка семінарії. Розкажіть, будь ласка, як виник ваш театр і скільки років він існує?
5: Він існує 3 роки. Все розпочалося з великого бажання, як завжди, як будь-яка справа, спробувати доносити нашу звістку про те, хто є Богом для нас, що відбувається, коли ми живемо в стосунках із Богом через театр, через вистави. Такий спосіб євангелізації ми вибрали. Розпочали ми з вистави «Пробач», це за мотивами п'єси Даніеля Анджа. Це була наша перша вистава, ми мандрували нею Україною, більше так територіями Західної України. Львів, Івано-Франківськ, Стрий, Тернопіль. Друга наша вистава, це була до Тараса Шевченка присвячена, «Великий льох». Третя наша вистава, це була наше Різдво, різдвяна вистава, з якою ми так більше, наша мета була відвідати східні терени України. Ми їхали з місією, бували в Запоріжжі, були в Харкові, в Одесі. Ділилися трошки радістю цього свята Різдва.
3: Якими були відгуки глядачів? Можливо, є якісь особливі моменти, які вам найбільше запам'яталися?
5: Ну, мені дуже приємно було чути відгуки, тому що відчутно було, що ми ростемо для людей. Вони бачили, наприклад, нашу першу виставу, і тепер цю, наразі це крайня вистава, яку ми маємо, відчутно цей зріст. І я для себе також зауважую цей зріст, видно, і як ми покращуємо свою акторську гру, також як ми бавимося, так би мовити, зі світлом, з музикою, тобто не виходимо, як це говорить, на якийсь певний рівень. Ось так. Багато відгуків про те, що це така вистава є для того, щоб роздумати. І насправді є така, я називаю, коли хтось питає, про що, ну, така філософсько-богословська психологічна вистава. Тому що тут, як отець Роман вже говорив, зашиті багато про образів різних таких. Там є і праведний Йов, там є і блудний син, там є такі біблійні метафори, які ми зустрічаємося в тому письмі. Тобто тут треба трошки так думати, але для глядачів вона є досить зрозумілою, тому що все-таки для українців тим більше, бо здебільшого це є люди, які знають, що таке християнство, тому вони сприймаються.
3: Представтесь, будь ласка.
6: Михайло Костів.
3: Яку роль ви виконуєте у виставі?
6: В цій виставі я виконую роль такого чоловіка, який втратив своє ім'я, який забув своє ім'я, забув своє дитинство, власне, тому що він вирішив це зробити. Він зробив вибір це дитинство віддати в архів, власне, в ломбард, приходить до певного ангеїла, йому можна принести, віддати, потім, власне, забрати. Віддати своє дитинство – це означає боятися і прийняти його таким, яким воно є. Та? Тому що кожен з нас мав різне дитинство. Та? І це не говориш про те, що там зараз війна, також кожен з нас мав різні пережиття і досвід дитинства. Можливо, когось воно було більш складним, болючим. Та? Але що для мене, точніше, що для мого персонажа, та, це те, що він боявся прийняти його, та, боявся жити з ним. Та. І те, що він здасть це дитинство, він думав, що це якось би змінило би ситуацію. Але насправді, здаючи своє дитинство, він здає також пам'ять. Через цю виставу я розумію також, і думаю, що ми разом, ми можемо передавати ці сенси Євангелія, сенси цієї притчі про блудного сина, тому що вона також є фундаментом цієї виставі, власне, притча про блудного сина, що кожна людина має цей момент повернення до батька, повернення в обійми Бога. Також тим важливим аспектом є те, що коли ми виступаємо, ми дивимося, я особливо, мені так подобається дивитися в очі тих людей, та? І я бачу їхній біль, я бачу їхні переживання цієї вистави, я чую ці пережиття цих жінок, цих чоловіків також на задніх рядах, які так скривають свої сльози, та? Бо кожен може себе в цій виставі віднайти. Я віднайшов себе також, хтось може також між рядками цієї вистави побачити і себе.
3: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!